0: Gazi, Ioana Bursalu, Gavi, Național FM, sunt piasări.
1: You know that thing must be 100 years old.